iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 12 000 eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Rádio Rock.

0: Minútka po šiestej, vstávate s Rádiom Rock, dobré ránko.
1: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: Krásne štvrtkové ráno želáme, máme už 21. máj v kalendári a vy počúvate Rádio Rock. Ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka nám operovali. Jeho hovorca Neumann povedal, že minister mal dlhodobo problémy s chrbtom. A presne tie problémy ho obmedzovali nielen pri výkone pracovných povinností. Najbližšie dni bude PN a využije ich na zotavenie. Polícia pátra po páchateľovi, ktorý včera večer v bratislavskej Dúbravke pobodal muža. Ten zraneniam podľahol. K útoku chladnou zbraňou došlo na Cabanovskej ulici a podľa portálu Noviny.sk mal počas konfliktu jeden z mužov práve vytiahnuť nož na toho druhého. Od výplaty k výplate žije 36% zamestnancov. S rezervou z ich mesačného platu vyjde 54%, no a 10% nám z nás mesačná mzda nestačí, my sme v tých 10%. Ukázal to prieskum s názvom Mozaika pracovného trhu. Martin Tendy skončí ako tréner hokejovej repre do 18 rokov a pôsobiť bude ponovom ako asistent trénera hokejistov do 20 rokov. Hlavným trénerom 20-ky zostáva Peter Frühauf, hlavným trénerom 18-ky sa stal František Štolc. Dnes by malo byť jasno alebo polooblačno a ojedinele, a to najmä na severozápade, hornom Spiši, nejaké tie prehánky, výnimočne búrky. Dnešné maxima vystúpia vysoko, 21 až 26, Žilinský kraj a horný Spiš len 16 až 21 stupňov Celzia. Ideme na cesty spolu mrknúť, lebo máme presne 3 minútky po 6 hodine. Kolóny, hodinu stojíte na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Dobrá správa je, že nemáme hlásenú žiadnu búračku v tejto chvíli, ale sú tam nejaké obmedzenia. Zrazený jeleň akúsi plastov na ceste v Novákoch na Nováckej v smere do Koša. Odstavená dodávka zavadzia na výjazde z Turne nad Bodvou do Moldavy nad Bodvou. A radary máme na viazde do Dolného Kubina z Veličnej, na viazde do Lokce z Brezy a tiež viazd do Humenného s meračmi, ak idete z Hažína nad Cirochou a zo pár hliadok je na ranných cestách, tak dávajte si pozor a počúvajte Rádio Rock.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: Dobré ránko, máme 4 minútky po 6 a Ľubka podľahla toto ráno Fatamorgáne.
2: Fatamorgána čistá, ja som bola presvedčená, že vidím Tomáča ísť na bicykli do práce, si hovorím, áno, začína letná sezóna, už tuto Brazílčan na bajku začal chodiť.
0: Mal zelené prvky reflexné, nejaké neonové.
2: A bol to celý ty a zrazu ja prídem do roboty a on tu sedí už. Tak ja nerozumiem tomu, že koho som to videla.
0: To je normálne.
2: Takže letná sezóna ani nezačne tento rok bajková?
0: No začne, ale akože, keďže ja už tu ráno nahrávam túto podcasty ránečko.
2: Tak o 5 musíš, no.
0: No, to, akože to není sranda, keď chceš akože skoro ráno tu byť. Vieš, no. Na bicykli to už by som akože 5.15 by som mal sadnúť na bajk, lebo to ti trvá.
2: To vieš? Dáš, to dáš,
0: no, jasné.
2: Budeš kratšie na toalete a...
0: To dáš.
2: Pôjdeš.
0: To dáš, Berunko.
2: A ešte ho musíme pochváliť. Došiel s novým strihom, konečne, jak človek vyzerá.
0: Brazília, Kareka.

0: Kabáda dole v dole, zdravíme vás z Rádia Rok, máme 7:15, pekné ránko.
1: A my sme dole v štúdiu u nás v suteréne.
0: Áno, tiež akože muklujeme a sme dole v dole.
1: Ten suterén je veľmi príznačný pre naše vysielanie, že?
0: Áno, a dá sa povedať, že toto nebol suterén, ale bolo to prízemie, lebo na Tehelku je taká talianská reštaurácia a tam ma teraz cez víkend pozval na kávu normálne kelner.
1: To už čo sme?
0: To je,
1: no. Keď chlap chlapa na kávu pozve.
0: No, lebo on je rok pozitív.
1: Aha.
0: A volá sa Maťo a on bol strašne šťastný, nielen, že mňa vidí, ale že vlastne funguje nejaké rockové rádio, tak ja som chcel vedieť, že Maťo, že aký ty si rocker, že aký ty máš vzťah rockovej hudbe.
2: Ja som Guns N' Roses rocker. Guns N' Roses sú moja srdcovka a You Could Be Mine je moja, že top, hej. Tak keď bude môcť, poprosiť You Could Be Mine.
0: Nedokážem ti to teraz takto skoro ráno slúbiť. Je pravda, že ty už si aj to predchádzajúce rádio počúvala. Čo pre teba znamenalo v tvojom živote, keď si zistil, že znova už je Rádio Rok a či sa potešil?
2: Keď zmizlo Anténa Rok, bol som strašne sklamaný, lebo iba som vás počúval. Keď som sa dočítal, že bude Rok, rádio namiesto Anténa Rok, tak som bol brutálne šťastný a počúvam vás od rána do večera. Keď chodím v aute, hneď ma spojí telefón.
0: Cez apku a teraz vieš, že je Rejo? Áno. Že je Rejo aplikácia, kde už všetko úplne nájdeš. Si môžeš streamovať, čo ty chceš z rokovej.
2: Ja chcem len Rádio Rok. Ja nechcem nič iné. Je len Rádio Rok. Ja nepotrebujem žiadne iné rádio. To mi stačí k telefónu, k autu. Šťastný.
0: Za to, dúfam, že si taký dobrý rocker, tak dostávaš dve nálepky, jedna limitka letná a jedna akože klasická Rádio Rok. Čiže táto, bude to hrať na plné gule?
2: Na plné gule to bude hrať. Aj to hrá, aj to bude, aj do budúcna to bude hrať.
1: To je fantastický poslucháč. Maťo, pozdravujeme ťa. Pozri sa, čo ti vybavil to, Maťo.
0: Nie je to Lúbka, lebo Lúbka celú noc sa modlila, oče naše a zdravá si.
1: A prišlo to.
0: A prišlo to a ja takisto, ja hriešník som bol kostolík Blumenthal včera, som navštívil. Dal som tiež zo pár modlitieb a pozri sa, Maťo, Guns, You Could Be Mine.
1: Asi prídeme na kávu.
0: No a počkaj, normálne na hlavné jedlo už toto je.
1: Jaj.

0: Fade No More, Midlife Crisis, zdravíme vás z Rádia Rok, máme pol siedmej. Včera sme rozbili bank a preto dnes hráte o 12 000 eur. Oplatí sa
1: naladica, hej. Počas hokejového šampionátu máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
2: Práve hráme o úžasných 12 000 eur.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 12 000 eur. Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
3: Krátko, takto zavčas rána, krátko po pol siedmej už máme miestami teploty 16 stupňov Celzia. V Gabčíkove napríklad sa tak deje. Bratislava má k tomu tiež blízko. No a najchladnejšie je v Kamenici nad Cirochou, v Telgarte a v Liesku. 7 stupňov, ale zase máme krásne slnečné ráno takmer všade. Aj deň bude takýto pekný, ojedinele dážď, prehánky, výnimočne aj búrky hrozia a teploty vystúpia na 21 až 26, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši len 16 až 21 stupňov Celzia. Minútku po pol siedmej, Rádio Rok s vami na cestách, máme tam už kolóny 20 minútové na viazde do Bratislavy z D2 odstupavy, Košťany nad Turcom do Martina stojíte 20 minút, na viazde do Banskej Bystrice od Slovenskej Ľubče rovnako, aj v Košiciach Šaci do centra kolóna na 20 minút a pri Veľkom Šariši do Prešova 20 minút takisto. Hodinu a pol už stojíme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody už hlásite takisto v Trnave na križovatke Kolárova Hospodárska, ďalšia je v Ružomberku na križovatke Žilinská Textilná, Košice na začiatku Sečovskej z Herlianskej Búračka a za Hriadkami do Dvorianok. Zrazený je len na ceste a kusy plastov. Pozor za Novákmi v smere do Prievidze. D1 je s radarom pred tunelom Branisko od Prešova, v Bardejove na Starom Blichu merajú do Kľušova a v Kamenici nad Cirochou to berú obojsmerne, tak dajte nohu z plynu dole.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Audioslave, Like a Stone v Rádiu Rock, minútka po 7. Dobré ránko.
1: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: Z Rádia Rock vás pozdravujeme, máme krásne štvrtkové ráno, 21. máj. Výrazné zníženie daní ani rušenie transakčnej dane nám nehrozia. Vláda totiž síce zúžila návrh rastových opatrení, o ktorých sa rokuje v prvom kole, je ich zhruba 50 a tieto dve zmeny v zozname nie sú. Minister Erik Tomáš zvolá mimoriadne zasadnutie tripartity k tomu, aby sa to prerokovalo. Slovenská pošta je pod tlakom, under pressure, že strašne veľa roboty majú teraz, lebo štát vypláca sociálne dávky, samosprávy posielajú občanom daňové výmery a sociálna poisťovňa posiela tie dôchodkové prognózy, takže sú zasypaní a občan si možno postojí dlhšie v šóre, môže sa prihodiť. Naši hokejisti potrebujú na priblíženie sa zisku do štvrťfinálovej miestenky zdolať Dánov. Po včerajšom dni voľna nás čaká súboj so Severanmi, ktorí na šampionáte ešte nezískali ani bod a po troch zápasoch sú na predposlednom 7. mieste. V generálke v prípravaku pred turnajom sme ich porazili v Spišskej Novej Vsi 4-2. Počasíčko dnes nám bude robiť radosť, krásne slnečné ráno máme aj teraz, väčšinou všade, miestami je trošku viac oblakov, napríklad v Bratislave, ale zase teploty stúpajú už vysoko, 17 stupňov Celzia máme v Hurbanove, 16,5 Nitra, 16 Bratislava, Liesek má 11, Žilina 10, Poprad 12 stupňov a tam je tiež krásne slnečno a Košice plus 14. Cez deň tie teploty vystúpia až do 26 stupňov Celzia. Žilinský kraj a Horný Spiš do 21 a miestami môže niekde ojedinele sprchnúť a výnimočne môže prísť aj búrka. Už sú 3 minútky po 7 hodine, poďme sa spoločne pozrieť na cesty. 20 minút až pol hodinku stojíte v kolóne všade tam, kde každé pracovné ráno, ale už 2 hodiny ste v kolóne stvrdnutí na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda je nová pred Žilinou z Varína pri Kii, Prešove na generála Svobodu pri poliklinike v smere na Švábsku, v Košiciach na Slaneckej pred Dneperskou máme búračku, v Ružomberku na križovatke Žilinská textilná a s kolónami rátajte pri havárke v Košiciach na začiatku Sečovskej z Herlianskej. Pozor si dajte, cestárov stretnete veľa na cestách a so zdržaním počítajte napríklad na D1 za Novou Polhorou, tam makajú v smere do Košíc. Drevený hranol na ceste, bacha, D2 pri Lozorne v smere do Stupavy. Je tam už odstavené osobné auto a okolo sa pohybuje človek. A pneumatika z kamiona nám zavadzia na D1 pred Považskou Bystricou z Púchova. Je to v ľavom pruhu, tak opatrne, no a radary a hliadky, tých máme tiež dosť.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
2: Dobré ráno želáme, máme 5 minút po 7 hodine a ja si hovorím, že túto Tomáčo by pokojne mohol byť už trenérom našej plaveckej repre, lebo čo deň to je vo vode a cibrí svoj plavecký štýl a pozor, cibrí aj plavecký štýl svojej kolombovej ženy.
0: Áno, ona sa brutálne zlepšila a hrozná romantika.
2: V plávaní myslíš?
0: V plávaní. Mm-hmm. Tak ako celoživotne, čo si zbravíš, že to je zhoršenie, nie?
2: No neviem.
0: No ale predstav si, že dopláveš, vyťahneš lehátka a následuje fáza POčko, čiže povinné opavľovanie. A teraz v tom tichu počuješ len také vtáčiky a zaujíš, že tut, tut, tut, na celý rezort súva auto červené, aha, zaparkuje 10 metrov od teba. To je normálne fekálne vozidlo, ktoré ide vysávať tuk tam z kanála.
2: To si objednal?
0: No, neobjednal. Tak sme zmenili polohu, našiel som romantické miestečko za kríčkami v závetri. Ej, na slniečku, áno, že niečo bude. A tam nás prekvapil zase traktor s krovinorezom a za ním chodil ďalší chlapík, ktorý mal ten fúkač na lístie. Bol to taký nádherný deň, romantický, tichučký najmä.
2: Tak ste zbalili švestky a zdrhli, nie?
0: Nie, Sandrika to prekvapujúco vydržala.
2: Neuveriteľné.
0: Lebo ona si užívala to slnečko.
2: To je krásne.
0: Tak, užívajte si aj vy, aj kapelu Slade, aj slnko.

0: Packova kotolňa. Hlboké myšlienky a plitké vtipy každé ráno v Rádiu Rock.
1: 7.17, dobré ránko, tak Lacko sa nám posúva vpred vo svojej kariére a nebude to len práca kotolníka.
2: No, dokazuje svoje kvality a vyzerá to tak, že onedlho by mohol už pracovať ako hudobný dramaturg Rádia Rock, však počúvajte, akú domácu úlohu mu dal Tomáčo.
3: No, neviem, prečo si mi to dal, ale dal si mi prepísať alebo napísať vlastne názvy tých pesniček, ktoré sú Speedy Gonzalesovi.
1: Lebo ja mám tu takú svoju vždy štruktúru, ktorá musí byť rukou napísaná, aby som to mal tak v hlave, vieš, aby taký prehľad. Ale čo ja musím povedať, že ty si sa brutálne zlepšil, lebo my sa si to tu začali vypočúvať. Keď sme začínali, tak z piatich si ledva jednu vedel a teraz si už z piatich vedel dve, kamarát. Takže ty ideš ďalej, jak píla.
3: No, snažím sa, ale verím tomu, že keby som sedel v aute počas jazdy, tak by ma to v rýchlosti nevedelo napadnúť.
1: Čiže je možné, že teraz Lacko z kotolne by sa posunul na pozíciu hudobného dramaturga Rádia Rock?
3: To určite nie. Zostane pekne tam, kde je. Nebude sa nikam posúvať. Tak určite.
0: Lacková kotolňa. Každé ráno iba v Rádiu Rock.

0: Pol 8, dobré ránko v Rádiu Rock, kabát a starej bar.
1: Počasie dnes bude parádne, takmer letné, s teplotami do 26 stupňov Celzia, od 16 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši. Má byť jasno alebo polooblačno a môže sa prihodiť, že niekde nás prekvapí prehánka, dážď alebo výnimočne aj búrka. Aktuálne je trošku viac oblakov na juhozápade, inak všade slniečko a teploty idú krásne hore, už sa blížia miestami až k 20 stupňom. 7 hodín 31 minút, Rádio Rock je s vami na cestách. Kolóny sa tam tvoria stále, 20 minút až pol hodinu a 2 hodiny stratíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda nová nám pribudla v Trnave na obchvate pri výjazde na Piešťansku v smere na R1. Sú tam v sebe 3 osobné autá a rátajte preto s kolónami. Pred Žilinou z Varína búračka Priky, v Hornej Myčinej do Čerína, v Ružomberku na križovatke Žilinská textilná, tam je havárka a rátajte s kolónami. A rozsiahle kolóny obojsmerne sa tvoria pri búračke v Prešove na generála Svobodu, je to tam pri poliklinike v smere na Švábsku a ešte Poprad pri Zimáku na Štefánikovej, nehoda v smere do centra. Jeden mobilný radar tu máme. V Košiciach Barci jazdí a meria čierne BMWčko. Pozor na to.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Jesus, he knows me a Genesis v Rádiu Rock. Ide sa na hokej, dobré ránko.
1: Hokejové štúdio Rádia Rock.
0: 7:46, tak Ľubka, aký pozoruhodný zápas sa hral včera na MS?
2: No, trápenica veľká, naši bratři sa trápili s Talianmi dlho, bola to takzvaná česká plichta.
0: Áno, a dokonca prehrávali po dvoch tretinách s Azurovými 0-1. Prečo sa to stalo, to sa pýtame nášho hokejového experta Pavla Tvarcika.
3: Dôvod je jednoduché, pekné romantické meno, Klára. V bránce, není to žiadna žena, je to golman, draftovaný golman NHL-ko a podal fantastický výkon. No. A když sa ti nedaří, no tak to na tebe padá a po dvou třetinách 0-1 prohrávaš.
0: A potom to odčiní Jakub Flek.
3: Spadne to z tebe, pak už to akože dohraješ, vyhraješ 3-1, akože za pár dnů už o tom nikto nebude pamatovať, ale...
2: Ale lepilo vám.
3: Lepilo nám, samozrejme, že nám lepilo. Samé prekvapivé výsledky inak na tom. Na tomto mistrovstve sveta, když nejsi Švýcar, tak nejsi, nemáš istotu ničeho.
0: Áno, Švajčari včera prevalcovali Rakúsko 9-0 a zo dázva 9-0. Dankeschön, čus. A takýto jednoznačný výsledok by sme chceli večer proti Dánsku.
2: Ani nehovor.
0: A tak čo, Pavel, padnú tí Dáni jak lokše?
3: No, Dáni musí padnúť jak lokše. Lebo potom je už jenom trojzápas Švédsko, Kanada, Česko. A tam sa tie lokše bude ťažko hľadať.
0: Ale tam budú zrejme také slovenské lokše.
3: Akože Švedi sú nervózni, nadávaj si, tak to je príležitosť, ne? Však víš, ako sa mužstvo hádá, tak to není nic dobrého. No. To musíš využiť. No,
0: Kanada to je suverenita, tam sa nebudeme baviť a v Českom zase bude federálne derby, nie? Takže to bude perfektné.
3: A jak to krásne vyšlo? Sobota, grilovačka, Československo v televízii. Môžeme to pojať ako veľkú oslavu našeho priateľstva.
2: Takže ideme ku tebe na záhradu?
0: Ideme k tebe, ozývaš. Aj live to môžeme pozerať u nás na Ole Ole?
3: V sobotu teda, akože když máme tú veľkú oslavu našeho priateľstva, tak máme aj live na Ole Ole?
0: Normálne nás môžu ľudia cez počítač sledovať, jak to ide? Počítače?
3: Zapnú si YouTube a tam je podcast, najlepší sportovní podcast na Slovensku. Ole Ole a tam bude live prenos tohoto utkání.
0: A ty tam budeš?
3: Dúfam. Tak víš, to je vždycky, si manželka pustí.
1: Rádio Rock fandí našim

0: Veríme, že sme sa s kapelou Gladiátor dostali do vašej hlavy. Dobré ránko z Rádia Rock, 8 hodín a o chvíľočku pôjdeme do Fínska a budeme rozdávať lístky na perfektnú kapelu The Rasmus.
1: Autobild vám daruje vstupenku na majstrovstvá Európy ťahačov. Vystrihnite si ju z nového čísla a 6. a 7. júna zažite 5-tonové pretekárske monštrá v plnej akcii. Preteky, zábava a program pre celú rodinu. Nový Autobild so vstupenkou práve v predaji.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
3: Čo je nové u nás na Slovensku, to vám povieme v tejto chvíli z Rádia Rok. Už máme minútku a pol po 8 hodine. Pekné štvrtkové ráno želáme. Ministerstvo vnútra si má za milióny eur prenajímať vrtuľník Black Hawk od firmy zbrojára Strnada na hasenie lesných požiarov. Lenže podľa investigatívneho centra Jana Kuciaka minulý rok vyplatil rezort firme 2,7 milióna eur za toto a slovenské ozbrojené síly majú pritom vlastné vrtuľníky Black Hawk, ktoré môžu aj hasiť požiare. Ak by sa spojilo Progresívne Slovensko a demokrati, mali by spolu 23% a jednu desatinu. K tomu ukázal to prieskum Fokusu pre 360. Pri štandardnom meraní by súčet týchto preferencií oboch strán, ale keby kandidovali osobitne, tak mali by o 0,5% viac. Do pražskej nemocnice prišiel v noci konvoj s Američanom, u ktorého je podozrenie na nákazu ebolou po kontakte s nakazeným v Afrike. Američan v nemocnici zostane najmenej 3 týždne v izolácii. Novým trénerom Novaka Džokoviča bude jeho krajan Viktor Trojicki. Srbský tenista spoluprácu potvrdil krátko pred Grand Slamovým turnajom Roland Garros. Nuž, dnešné počasie bude krásne, slnečné, aj sa tak deje takto za ránky, sem tam nejaký oblak máme, polooblačno napríklad v Piešťanoch, na Záhorí, aj v Bratislave je trošku viac oblakov, aj v Prievidzi a na Chopku máme hmlu, najkrajšie na východnom Slovensku, čistá obloha, čisté azúrko a teploty už sa blížia pomaličky k tým 20 stupňom Celzia, 18-ky tu padajú, 19 Hurbanovoma aktuálne. Cez deň teploty pôjdu až do 26 stupňov, Žilinský kraj a Horný Spiš, tam to začne od 16, no a ojedinele nás môže prekvapiť nejaká prehánka, výnimočne aj búrka. 3 minútky po 8 hodine, dobré ráno šoféri, pozdravujeme vás z Rádia Rok. 2 hodiny zdržanie stále hlásite v kolóne na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a tie rané kolóny ešte stále máme na cestách. Veľmi sa nerozpúšťajú, 20 minút až pol hodinku v nich stojíte na tých klasických ranných miestach. Nehody pribúdajú Bratislava Rusovce na križovatke do Jaroviec, na viazde do Prievidze z Chrenovca Brusna, pred Žilinou máme búračku z Arína, je to tam pri Kii. S kolónami rátajte v Ružomberku pri havárke na križovatke Žilinská textilná. Takisto Martin na križovatke Kohutova Jesenského s havárkou v Poprade na hlavnom ťahu na križovatke pri Renolte. Aj v Ľuboticiach na Bardejovskej pri Lidli havárka v smere do Kapušian a za Košicami Šebastovcami do Hanisky. Držite sa 20 minút na D1 za Novou Polhorou v smere do Košíc, makajú tam cestári. No a radary, hliadky, toto všetko nám pribúda na cestách. Jazdite opatrne. Pozdravujeme z Rádia Rok.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
3: Pred 5 minútami zazvonilo konečne v tých školách a my sa môžeme veselo pustiť do našej ďalšej hodiny. Máme pre vás, vážený lúpene, na fantastikuš koncert fínskej kapelky The Rasmus.
0: My to vieme povedať pre vás aj po fínsky?
4: Meila on teile lippu suomalai sen The Rasmus. Ich ten fantastischen Konzertin.
3: To je celé ráno, toto musel nacvičovať.
0: To som sa učil fínsky, no, v baroch.
3: Takže v podstate len po fínsky, aby ste aj vy Fíni rozumeli, že budeme mať o chvíľočku lístky pre vás. Dostane ich dnešný víťaz súťaže Speedy Gonzales za správnu odpoveď. Tak po troch songoch buďte ready, odštartujeme to. No a ešte chalani z Rasmus potvrdia, že naozajsky prídu ku nám.
5: Hey guys, we are the Rasmus. We are returning to Bratislava 15th of June to play a headline show. Be there, see you guys soon.
0: No, čiže vidíme sa 15. júna v bratislavskom MMCčku a počuli ste tam ten fínsky akcent, ne?
3: Á, úplne
0: no,
3: ako ty.
0: Ja by som to normálne dal aj po fínsky celé toto a už sa mi nechce prekladať a už mi tu hlavne hrá Red Hot Chili Peppers, Tell Me Baby.

0: počúva Speedy Gonzales v aute.
1: Máme aj ďalšie otázky. Dobré ránko, je 8.17. Tak toto je dnešný Speedy?
2: No, tak za toto, ak uhádnete, môžete získať dva lístky na koncert fínskej kapely The Rasmus. A tie máme pre vás u nás už pripravené. Bude sa to konať v bratislavskom MMCčku 15. júna. Takže hádame, píšeme interpret názov skladby na WhatsAppku 0905 277 377. Otázka je, či im to pustíme ešte raz.
1: Nepustíme.
2: No,
1: tak predsa, podarilo sa.
2: Podarilo sa.
1: Tak ja verím, že to viete všetci, tak nám píšte a my vám pôjdeme volať a máme exkluzívne dva lístky.
0: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rock.

0: Pol 9. toto je Rádio Rock, Pearl Jam a Jeremy. Zdravíme vás, dnes bude veľmi pekný deň. Viac povie o chvíľku Ľubka.
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
2: Je to tu, teploty idú krásne hore od rána skorého, už teraz máme ich blízko 20 a ja som, chvála Bohu, posadila už konečne tie rajčiny, tie paradajky moje, tak sa teším. Slnečko bude svietiť dnes celý deň, miestami sa môže trošku zatiahnuť, aj nejaká tá prehánka popolieva, výnimočne búrka ojedinele. 21 až 26 pre dnešok, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 16 až 21 stupňov Celzia. Konečne sa nám tie kolóny ranné rozpúšťajú. Máme 8 hodín 31 minút. Vypočúvate Rádio Rock a ideme mrknúť na cesty. Ešte stále máme kolónu na viazde do Bratislavy z D2 odstupa. Vy na polhodku to vidíte a zdržíte sa aj na starej ceste. 20 minút v Prešove na Duklianskej do centra. No a 2 hodiny viazd do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Tam sa to veľmi nemení. Pribúdajú však nehody. Veľa ich je. Pezinok, križovatka Trnavská, Šenkvic pred Žilinou, ak idete z Vári na Priky, v Martine na križovatke Kohutova Jesenského. S kolónami počítajte v Ružomberku, pri Búračke na križovatke Žilinská Textilná. A aj v Poprade na križovatke Železničná Volkerova máme nehodu. Ľubotice, Bardejovská, pri Lidli do Kapušian, rátajte tam s kolónami. Zdržíte sa obojsmerne aj pri nehode na výjazde z Košíc, Šebastoviec do Hanisky. Tam sa zrazila dodávka s motorkou. Pozor si dajte, D1 pri Ladcoch do Púchova sa nám presúva vojenský konvoj a kus železa na ceste. Hlásite v Bojniciach na Kúpeľnej v smere do centra. Ešte radar máme, Kraľovany merajú obojsmerne a pri Turni nad Bodvou v smere do Jablonova nad Turňou takisto stretnete radar. Z Rádia Rok vám želáme šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Čo počúva Speedy Gonzales v aute.
1: O necelých 13 minút budeme mať 9 hodín, ideme si rozlúsknuť, čo to dnes počúval Speedy Gonzales.
2: A Janičko máme na linke, tak čo to bolo od Speedyho?
3: Rammstein, Duha.
2: A vieš čo, Duha z der
1: Recht.
2: Musia aj tá nemčina tam byť, vieš.
1: Gratulujem. My ti posielame lístky na The Rasmus. Prídeš na koncert do Bratislavy.
3: Super, pravda, teším sa.
2: A odkiaľ ty si, Janko?
3: Humene.
2: Humene, tak to je ďaleká cesta. Tak to už si aj zabukuješ hotel.
1: To už, aby si vyrazil.
3: Áno, aj letenky.
2: Aby si to stihol.
1: Letenky. Tie ti k tomu nepribalíme, ale to hádam zvládneš. Tak keď tu budeš, zastav sa u nás prípadne.
2: No, dojdi nám porozprávať, že aká bola cesta z Humeného. To nás vždy zaujíma z Lubkou.
1: No.
2: Keď...
3: Dobre.
1: Dobre, Janko.
2: Dobre, Janko, tak
3: a
2: gratulujeme.
3: A ešte som chcel pozdraviť bratránka Ondra.
1: Bratránka Ondra. My ho poznáme?
3: Asi nie.
2: Asi nie, ale ty ho poznáš, lebo je to tvoj bratranec.
1: Ondro, tak ťa Janči pozdravuje.
2: A posielame Ondrovi aj tebe nielen tie dva lístky, ale ešte aj Rammstein Du Hast.
3: Super, ďakujem pekne.

0: Limp Bizkit Behind Blinds, pekné ránko z Rádia Rock, máme už 9 hodín. Že vraj chcú niekoho zase odvolávať, o chvíľu povie viac Lubka.
1: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od štvrtka slovenské čeri paradajky strapcové iba euro 89 za 450 gramov. A brokolica len 89 centov za 500 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 120 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
3: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
4: Pekné ráno z Rádia Rock želáme. Je minútka po 9. hodine. Ministerstvo hospodárstva začína rozposielať ďalšie energopoukážky, ktoré pokrývajú obdobie od apríla do augusta tohto roka. Ich nominálna hodnota vraj bude vyššia ako v prvom kole, lebo to sa vzťahovalo predtým len na 3 mesiace január až marec. Samotná výška pomoci sa vraj nemení. Dankovi národniari žiadajú Fica, aby odvolal ministra Tomáša Tarabu. Dôvodom má byť nezvládnutá zonácia národných parkov. Minister Taraba reagoval, že neverí, že by SNS chcela jeho výmenu. Podľa neho mu Andrej Danko len nedávno verejne vyjadril podporu, no minister Huliak sa pridáva tiež na Dankovú stranu. V Bangladeši zomrelo na osýpky za 2 mesiace takmer 500 detí a počet nakazených tam neustále stúpa. V krajine spustili masovú očkovaciu kampaň. Včerajší hokejový večer v skratke. Česi vyhrali na majstrovstvách sveta nad Talianmi 3-1, hoci ešte v 45. minúte prehrávali. Na 2 góly potrebovali 57 striel, no a tretí gól potom pridali do prázdnej bránky. V druhom zápase vyhrali Švajčiari nad Rakúskom vysoko 9-0. Ďalšie dôležité čísla tu máme, 21 až 26 stupňov Celzia, to sú tie dnešné maximálne teploty. Hore na severe 16 až 21 stupňov, čiže kúsok chladnejšie ako vždy. No a má byť dnes jasno až poloblačno, miestami sa môže zatiahnuť a prekvapiť nás môže prehánka, výnimočne aj búrka. Zatiahlo sa už na severe, v Žiline a v Liesku aktuálne. Inde nám svieti slniečko a teploty už sú cez 20 stupňov Celzia v Dudinciach, v Hurbanove a takisto aj v Košiciach už máte cez 20. 3 minútky po 9. Dobré ráno, na cesty kolóny máme ešte stále hlásené, ale tie, ktoré máme na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, sa postupne skracujú. Aktuálne tam stojíte hodinu a pol. Na vjazde do Bratislavy z D2 odstupa vy stojíte v kolóne 20 minút a v Prešove na Duklianske do centra rovnako. Na vjazde z Dojča do Šaština stráži nám pribudla nehoda. Pred Žilinou upratujeme v smere z Varí na Priky. Dodávka s motorkou sa zrazila na výjazde z Košice Bastoviec do Hanisky, rátajte so zdržaním obojsmerne a Košice sú tu ešte raz na výjazde z Prešovskej na generála Svobodu. Pozor si dávajte na cestárov, makajú hoci kde, aktuálne na D1 pri Lemešanoch do Prešova, aj na D1 za Novou Polhorou do Košíc, rátajte tam preto s kolónami a rozsiahle kolóny sa tvoria pri Šúpove obojsmerne, takisto tam máme cestárov hlásených. No a odstavený bager nám zavadzia v Hlohovci na ulici SNP za mostom do centra na Kruháči a úsek hlásite ako neprejazdný a tvoria sa tam rozsiahle kolóny. Jazdite opatrne, pozdravujeme z Rádia Rock.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: 5 minút po 9. je taká fantastická skladba, ktorú ja vždy púšťam, keď som na Majorke, že Majorka, na. A Ľubke, táto skladba momentálne nepripadá vôbec vtipná.
4: No, veľmi do spevu mi nie je, lebo už to môžem povedať. Môj pán manžel išiel bajkovať na Majorku a skončilo to tak, že ho hneď prvý deň viezol vrtuľník do nemocnice. Raz, dva, tri, klopem, šťastie v nešťastí, sú to tri zlomené stavce, ale teda našťastie Miecha je OK a chodí normálne, rozpráva s korzetom. Ale dve veci k tomu som chcela povedať. Jedna dôležitá vec je, že už bol, prosím pekne, v Majorských novinách. Ano. Milan zo Slovenska.
0: Milan Šlovako.
4: Že letel 5 metrov do Rokliny, to tam bolo napísané. A druhá vec dôležitá, keď sa dostanete niekedy do nemocnice na Majorke, vážení, viete, kedy majú návštevné hodiny oni?
0: V noci.
4: O 8:30 večer začínajú. No, skoro ako u nás.
0: To je ten majorský štýl. No. No, tak Miňový prajeme skoré uzdravenie, ale najmä on zajtra pôjde už domov, nie? Dnes je štvrtok.
4: Hej, povedali mu, že môže letieť a že nech sa chodí prechádzať pri mori po pláži.
0: No, proste majorská liečba a terapia je tiež alternatívna.
4: Veľkodušná.
0: A tri zlomené stavce, nech sa páči, choďte sa
4: poprechádzať
0: po pláži. To má blahodárne účinky a počúvajte do toho kapelu YouTube napríklad.

0: 9.17, počúvate Rádio Rock, toto je Nirvana Ole Apologies, pozdravujeme vás, Ľubka Tomáčo a my ideme opäť do témy alebo rubriky Naši domáci mazlíčkovia. Rocker Michal nám dnes poslal do WhatsAppky video s dvoma potkanmi, ktoré si v paprčkách pekne držia piškóty a chrumkajú si na nich, pekne hryskajú a skúsime si aj kúsok zvuku.
1: No a Michal k tomu napísal: rozširujeme vám posluchácku základňu, vľavo Ozzy, vpravo Lemmy. Pričom Ozzy je celý taký šedočerný a Lemmy taký bielo-čierny fľakatec, inakže sú to laboratórne potkany. Inak dnes je to mimoriadne populárne chovať doma ako domácich miláčikov potkaníky. Aj moja kamoška Aťka pred rokom ešte hovorila, že nikdy, len cez moju mŕtvolu, že dcera chcela potkany, a dnes sa s nimi mojka strašným spôsobom, má to jednu chybu, dožívajú sa len 2 roky.
0: A ja by som tiež chcel byť potkanom tvojej Aťky. Ale keď hovoríš, že iba 2 roky...
1: Na mojkanie.
0: Áno, na mojkanie. Že 2 roky to by Sandrika Kolombová žena nezvládla. Nedávno nám zomrela matka prísavnica, ktorá vrhla niekoľko mladých. Bol som akurát mimo domova v Cityrolsku. Volala mi, ja som myslel, že že tragická rodinná situácia, že prečo ona toto musí znášať, čiže toto by neprešlo. 2 roky to je málo.
1: A mali ste slávnostnú rozlúčku?
0: Nemali, musel som aj povedať, normálne to, čo sa takto robí, spláchni toto záchod. Čo som mal robiť? Bol som ďaleko, čo sme mali ísť na pohreb.
1: A dala to?
0: No dala to, jasné, ale boli to strašné výčitky.
1: Potoky slz.
0: Niekoľko telefonátov a ešte kritické SMS-ky a správy veľmi tvrdého charakteru, že prečo ona toto musí znášať?
1: No, taký je život.
0: No, taký je život. Aj potkany majú iba dvojročný život. 2 roky sa s nimi môžeš mojkať.
1: Pozdravujeme Ozzyho aj Lemmyho.
0: Áno, a ja aj Aťku, že sa ide mojkať.

0: You and I a Scorpions v Rádiu Rock, 3 minútky po pol desiatej. My tvrdíme, že stále je oplatí sa naladiť sa a stále ideme podľa postupovej kalkulačky. Dnes nám to vyšlo na 12 000 eur. Treba si poslať SMS-ku.
1: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej!
2: Počas hokejového šampionátu

0: So slovami, oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 12 000 eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Autobild vám daruje vstupenku na majstrovstvá Európy ťahačov. Vystrihnite si ju z nového čísla a 6. a 7. júna zažite 5-tonové pretekárske monštrá v plnej akcii. Preteky, zábava a program pre celú rodinu. Nový Autobild so vstupenkou práve v predaji.
5: Krásne slnečné predpoludne máme väčšinou všade, s výnimkou tých najsevernejších okresov Žilina, Liesek, teploty cez 20 stupňov Celzia a dnes to pôjde až do 26 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši jemne chladnejšie 16 až 21. Ojedinele nejaká tá prehánka sa môže objaviť, výnimočne aj búrka. 9 hodín 34 minút, kolóny už máme hlásené len tie na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, ale za to tam stojíte teda dosť dlho, 90 minút stále. Vo Svidníku na začiatku centrálnej nehoda sa prihodila v smere z Generála Svobodu, ak idete. Dodávka s motorkou sa zrazili na výjazde z Košíče Bastoviec do Hanisky. No a pozor si dávajte, máme tu problémy. Odstavený bager zavadzia na kruháči v Hlohovci na ulici SNP za mostom smer centrum. Tento úsek je neprejazdný, rátajte s rozsiahlými kolónami. V neprehľadnej zákrute odstavený kamión zavadzia v Mužle v smere do Kravian nad Dunajom a kamión s defektom zase za Hunkovcami do Ladomírovej. Mobilné radary, dva kúsky ste nahlásili. Na R1 merajú v okolí Zlatých Moraviec, jazdia meria tam tmavé BMWčko a strieborné BMW máme v Žiline a ešte aj zelené Audi tam jazdí, tak bacha na to a veľa radarov stacionárnych.
6: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: 9.44 a ja vám poviem, že ten hokejový bank včera padol jak ľahšie, lebo Fero vyhral 62 tisíc eur.
1: Oplatí sa na ladica.
0: Slovensko.
2: Ďakujem za tieto pokriky, že si mi pomohol. Nebojte sa nič, Slováci. Ešte nám ostali nejaké tie hokejové prašule.
0: No, sme vyťali s Ľubkou postupovú kalkulačku, hokejový šampionát beží ďalej a dnes hráme o 12 tisíc eur.
2: No, ešte sa ale vrátime teraz k Ferovi. Počúvajte, kam sme sa my mu dovolali.
1: Ja som momentálne po operácii v nemocnice, ležím na posteli a teraz neviem, jak sa mám tešiť, či mám tú motozlahu vyhodiť, alebo čo mám urobiť, ja neviem.
0: No a hneď prišli tie mladé sestričky za ním, vieš?
2: Že, a už sa tešil.
0: Už sa tešil aj on, aj oni z tých peňazí a Fero mal akurát vtedy v nemocnici svoju manželku. To je takáto krivda, no a tá odbehla po lieky, povieš jej to?
3: Ona sa te bude pýtať.
1: No áno.
3: Nepovedz jej to na prvú.
1: Ona sa ma bude pýtať a ja nebudem vedieť ani zaklamať, ani proste nič jej nebudem vedieť povedať len, ale ona zbadá si, čo si jaký spokojný.
4: Hej. No však jasné, bola že zbadá.
3: Bola pred tebou sestrička taká mladá.
4: Vlastná žena si pozná muža, vieš, čiže ona hneď bude vedieť, že niečo sa udialo.
1: Ona ma pozná, keď si trochu vypiem a už, no už si čítal 2 deci.
2: Čo si jaký spokojný, čo si robil, no? Čo povie Ferry?
0: Nič, dal som si.
2: Ne, mal som 65 tisíc, mám vo vrecku.
0: A ešte som mal vyhrať 65 tisíc.
2: Áno, a s tým alkoholom to je u Tomáča tak naopak, otočené trošku. A, hej?
0: Áno, tak ja už tiež vidím, že ano. Si dala niečo.
2: Áno.
0: Neotvárajme túto tému.
2: Neotvárajme to, ale otvorme ešte raz tú sumu. Dnes je v hre skvelých 12 tisíc eur.
0: A po 15 chceme počuť do 10 sekúnd heslo Oplatí sa na ladica a Ľubka, podajme ešte. A oplatí sa na ladica, hej, hej, hej!
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Foo Fighters, Pretender v Rádiu Rock. Máme minútku po desiatej. My sme vám s Ľubkou ešte dlžní jednu infošku, že zajtra tu nebudeme.
1: Zajtra tu nie sme, bude s vami, moje meno je Tomáš. Tak sa s ním môžete zabaviť a posúťažiť opäť v Speedy Gonzales, bude zaručenie. No a nás môžete stretnúť zajtra niekde
0: v Nízkych Tatrách,
1: okolí Bielej púte.
0: Áno, na Bielej púte budeme, čiže to je jasná. Výnimočne nejdem lyžovať.
1: Jasne, lebo není sneh.
0: A ináč by som išiel.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: No a my vám z Rádia Rock želáme ešte pekné predpoludnie. Posledný infoblok tu pre vás máme, minútku a pol po desiatej. Výrazné zníženie daní ani rušenie transakčnej dane nám nehrozia. Vláda zúžila návrh rastových opatrení, ktoré pripravila ministerka Saková, a rokuje sa o nich v prvom kole, je ich zhruba 50. No a tieto dve zmeny v zozname nie sú. No a minister Erik Tomáš zvolá mimoriadne sedenie tripartity k tejto téme. Slovenská pošta je pod tlakom, že strašne veľa roboty majú teraz, lebo štát vypláca sociálne dávky, samosprávy posielajú občanom daňové výmery a sociálna poisťovňa odosiela zase dôchodkové prognózy, takže je možné, že si občan postojí trošku dlhšie v šore. Môže sa to prihodiť. Ministra vnútra Šutaja Eštoka nám operovali, jeho hovorca Neumann povedal, že minister mal dlhodobo problémy s chrbtom. No a presne tieto problémy ho obmedzovali a najbližšie dni využije na zotavenie. Martin Dendy skončí ako trenér pri repre hokejovej do 18 rokov. Po novom bude pôsobiť ako asistent trénera hokejistov do 20 rokov. Hlavným trendom 20-ky zostáva Peter Frühauf a hlavným trénerom 18-ky sa stal František Štolc.
0: Štolc je pyšný, čiže ten bude veľmi pyšný.
1: Hádam, nie. Dnes to bude pekné. Azurko, väčšinou všade, slniečko a teploty, ktoré sa posunú až do 26, ale pravdou je, že občas môže sprchnúť miestami, teda ojedinele. Aktuálne po 10. hodine už máme aj 22 stupňov Celzia v Boľkovciach, v Trebišove. No a teda do tej 26 to pôjde. Zajtra zase pôjdeme o stupeň vyššie, do 27. V sobotu, vážený, maxima do 28 a v nedeľu nás čaká tropický deň, 30 stupňov Celzia, takže prichádzajú ku nám tie teplé vetry. 4 minútky po 10. ideme ešte mrknúť spoločne na cesty. Bratislava s novou nehodou na Vajnorskom nadjazde na križovatke s Tuhovskou. Je to v smere na obchvat. V Trnave búračka na výjazde z obchvatu do Bučian v smere z R1. V Hronskom Beňadiku za Psiarami do centra máme nehodu a za Zvolenom do Podzámčoka. Nehoda je aj na výjazde z Košiče Bastovec do Hanisky. Tam sa zrazila dodávka s motorkou a vo Svidníku ďalšia na začiatku Centrálnej v smere z Generála Svobodu. Kolóny sa nám tvoria už len pol hodinové na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. No a vojenský konvoj sa presúva pri Šútove obojsmerne, rátajte s rozsiahlými kolonami. No a aj cestárov tam ešte máme. V Mužle do Kravia nad Dunajom odstavený kamión v neprehľadnej zákrute, no a radary a hliadky, veľa toho je na cestách. Opatrne jazdite všade. Pozdravujeme z Rádia Rock.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: show, ktorá má gule.
1: Počúvam vás od rána do večera. Keď chodím v aute, hneď ma spojí telefón.
2: Cez zapku a teraz vieš, že Rejo, si môžeš streamovať, čo ty chceš z rokovej.
1: Ja chcem len Rádio Rock. Ja nechcem nič iné. Je len Rádio Rock. Ja nepotrebujem žiadne iné rádio. To mi stačí k telefónu, k autu. Som šťastný. Na plnej gule to bude hrať. Aj to hrá.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Majorka, na.
3: Keď sa dostanete niekedy do nemocnice na Majorke, vážení, viete, kedy majú návštevné hodiny oni?
2: V noci.
3: O 8:30 večer začínajú. No, skoro ako u nás.
2: To je ten majorský štýl.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Čo to počúval dnes Speedy?
4: Rammstein, Duhas Drech.
3: Prídeš na koncert do Bratislavy.
4: Super, pravda, teším sa.
2: A odkiaľ ty si, Janko?
4: Humene.
2: To je ďaleká cesta.
3: To už, aby si vyrazil.
4: Áno, ale
2: dinky. Aby si to stihol.
3: Dobre, Janko,
2: tak gratulujeme.
4: A ešte
2: gratulujeme.
4: By som pozdraviť bratránka Ondra.
3: Ondro, tak ťa Janči pozdravuje.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Krönung len 7,49 za 500 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí. Rádio Rock. Dopravný servis.
5: Pozdravujeme aj na cesty. Pribudli na nich tri nehody, a to v Lehote v smere do Nitry, v Starej Kremničke v smere do Bartošovej Lehotky a za Košicami v smere do Košických Olšian. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na Vajnorskom nadjazde na križovatke s Tuhovskou v smere na obchvat. V Trnave na začiatku obchvatu v smere Zeri jednotky, na výjazde z Varína do Belian, za Zvolenom v smere do Podzámčoka a za Čečejovcami v smere do Košíc. V kolóne ešte stále stojíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, odhadujete to asi na pol hodinu. No a s kolónami rátajte aj kvôli cestárom, konkrétne pri Šútove pracujú tam obojsmerne. Na D2 za odpočívadlom Sekole v smere do Malaciek sú na mieste, kde pracujú cestári, veľké kusy železa. Občas nám hlasíte na ceste aj také netypické predmety, teda netypické na ceste. Tentokrát je to na D1 pred Hornou Stredou v smere Spiešťan na ceste Lopata. Na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 120 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v appke a na predajných miestach.
1: Rádio Rock. Dopravný servis.
2: Pekné poludnie aj na cesty. Začíname nehodou, kvôli ktorej je neprejazdný úsek. Konkrétne, za Sencom v smere do Viničného sa na kruhovom objazde pri Šelke zrazil kamión s cestárskym autom a keďže je úsek neprejazdný, obchádza sa to cez Chorvátsky Grob alebo Šenkvice. Ďalšie nehody pribudli v Trenčíne pred OC Laugarício v smere z centra a za Popradom v smere na Vernár. Staršie nehody dokumentujú v Trnave na začiatku obchvatu v smere z jednotky, v Starej Kremničke v smere do Bartošovej Lehôtky, tam sa zrazili tri osobné autá. Nehody sú aj za Čečejovcami v smere do Košíc a pred Košicami v smere z košických Olšian. Kolona sa tvorí na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Odhadujete to až na 45 minút. Zopakujme si, že na R1 sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ. V tejto chvíli je to všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie. Môžete nám ich volať na naše bezplatné číslo alebo označiť v aplikácii Waze. Želáme šťastie. Cestu.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

0: Roborot v Rádiu Rock.
1: To sa mám uvádzať sám.
2: Roborot v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
1: Dnes máme štvrtok s dátumom 21. maj. Už len jeden deň a máme tu víkend, takže aby nám to do víkendu pekne ubiehalo ešte čosi rýchlejšie, mám pre vás hodinku rokovej histórie. Ja som ready, tak steady, poďme na to, go.

0: Autobild vám daruje vstupenku na majstrovstvá Európy ťahačov. Vystrihnite si ju z nového čísla a 6. a 7. júna zažite 5-tonové pretekárske monštrá v plnej akcii. Preteky, zábava a program pre celú rodinu. Nový Autobild so vstupenkou práve v predaji.
1: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od štvrtka v Lidli bravčové stehno bez kosti iba 3,29 za kilogram. Damien Cian Retro len 89 centov za 110 gramov. A Sega Fredo zrnková káva iba 12,99 za kilogram. Lidl sa oplatí.
2: Rádio Rock. Dopravný servis.
3: Pozrime sa, čo sa deje na cestách. Nehody dokumentujú za Sencom smere do Viničného. Tam sa na kruhovom objazde pri čerpacej stanici Shell zrazil kamión s cestárskym autom. V Ružomberku na križovatke Tatranská a Bystrická sa zrazili dve osobné autá. Za Pravencom smere do Nitrianskeho Bravna skončilo nákladné auto mimo cesty a nehoda je aj v Košiciach na križovatke Hlinkova národná trieda. Kolona je na viazde do Ružomberka z Hubovej, zdržíte sa asi pol hodinu. Radary merajú za Šoporňou smere do Šintavy, na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína, v Cabaji Čápore merajú smere do Trnovca nad Váhom, ďalej pred Čuranmi smere z Nových Zámkov, na D1 za Košicami smere do Lemešian a radary aj na viazde do Sečoviec Hriadok. Policajné hliadky ste videli v Bratislave na Panonskej za Renaultom smere do centra, ďalšie v Hubiciach smere do Zlatých Klasov, v Senci hlásite zvýšený počet policajných hliadok. Policajti hliadkujú aj na viazde do Hlohovca z Bojničiek, na viazde zo Svrčinovca do Českej republiky a hliadkujú aj v Podbrezovej na hlavnom ťahu smere do Nemeckej. Z dopravy je to na teraz všetko, dávajte si na cestách pozor.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

Du hast mich. Du hast mich.

Takto v máji v roku 1999 vydali Coldplay vôbec svoje prvé EPčko Safety, ktoré obsahovalo 3 skladby. Bolo to viac menej iba demo pre nahrávacie spoločnosti, vydali ich 200 kusov, ale do obehu sa dostalo niečo viac ako 50 z nich. Ak sa ti náhodou váne niekde izbe, čomu neverím, motika môže vystreliť, tak si celkom šťastlivé, lebo aktuálne je hodnota tohto EPčka viac ako 2000 libier. Kým budeš hľadať, z Rádia Rock hráme Coldplay.

21. mája v roku 1980 priamo počas koncertu zatkli v nemeckom Hamburgu lídra kapely Clash, Joea Strummera. Stalo sa tak potom, čo rozvášnený rozmlátil gitaru žiaľ o hlavu fanúšika. Nikto vlastne nevie prečo, ale ja viem, čo si vravíte, že asi bol opitý, ale test bol v tomto prípade negatívny. Joe to takisto vysvetliť nevedel a vlastne fanúšik bol zrejme podstený, keďže ho ani nezažaloval. Hold, punkery, dajme si jednu od nich z Rádia Rock, The Clash.

0: Kubeček, podajte mi gumu.
1: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
0: No tak si vás píšem.
2: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
0: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G, ako guma, čo tesní hneď. Aditek

0: Telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 12 000 eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Moje meno je Tomáš v Rádiu Rock.
5: Srdečne vás všetkých pozdravujem. Áno, moje meno je Tomáš a začína sa naše spoločné štvrtkové popoludnie krátko po druhej hodinke. Takže ešte raz všetkých zdravím a môžeme ísť na to. Dnes máme čo? Štvrtok 21. mája a ešte dôležité informácie, že človek sa tak prehrabáva svetom internetu. Neviem, či ste registrovali, ale minulý týždeň všade okolo nás, okrem nás a hlavne v Rakúsku, to žilo tou súťažou, ktorá sa volá Eurovízia. No a súťažiaci z Veľkej Británii, ktorý sa volá, že Look Mau Non-Computer, pozri ma, má žiaden počítač, skončil na konci tabulky na 25. mieste. Mal takú pieseň Eins, zwei, drei, trošku som to pozeral. A v porote získal iba jeden jediný bod a na hlasovaní od verejnosti čistá nula. Ale najlepšie na tom je ten zmysel pre humor, pretože včera vyhodil kolekciu nových triček, ktoré sa budú volať, že pozri mama, žiadne body. No, takže aj takéto sa veci dejú a milujem tento britský humor, ale okrem iného teda pripomínam, že už zhruba takto o mesiac by mali byť Halloween na Slovensku. Teda okolo konci júna, rok pod kameňom. Tak my si ich dáme hneď teraz.

0: show, ktorá má gule.
1: Počúvam vás od rána do večera. Keď chodím v aute, hneď ma spojí telefón.
2: Cez zapku a teraz vieš, že Rejo, si môžeš streamovať, čo ty chceš z rokovej.
1: Ja chcem len Rádio Rock. Ja nechcem nič iné. Je len Rádio Rock. Ja nepotrebujem žiadne iné rádio. To mi stačí k telefónu, k autu. Som šťastný. Na plnej gule to bude hrať. Aj to hrá.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Majorka, na.
3: Keď sa dostanete niekedy do nemocnice na Majorke, vážení, viete, kedy majú návštevné hodiny oni?
2: V noci.
3: O 8:30 večer začínajú. No, vidíš, no, skoro
2: to je
3: u nás.
2: Majorský štýl.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Čo to počúval dnes Speedy?
4: Rammstein, Duhas der Rech.
3: Prídeš na koncert do Bratislavy?
4: Super, pravda, teším sa.
2: A odkiaľ ty si, Janko?
4: Humene.
2: To je ďaleká cesta.
3: To už, aby si vyrazil.
4: Áno, ale dinky.
2: Aby si to stihol.
3: Dobre, Janko.
2: Dobre, Janko, tak
4: gratulujeme. A ešte by som chcel pozdraviť bratránka Ondra.
3: Ondro, tak ťa Janči pozdravuje.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
5: Ideme na cesty, vodičky a vodičov zdraví Samokráľ. V Bratislave nám hlásite niekoľko nehôd. Prvá je na Hroboňovej smere na Lovinského, ďalšia je v Devínskej Novej Vsi na križovatke pri Honbachu. Nehodu máme aj na Azúrovej za kruhovým objazdom smere k Slnečniciam a posledná je v Bratislave na Prievozkej pred Miletičovou smere z Košickej. Za Pravencom smere do Nitrianskeho Pravna skončilo nákladné auto mimo cesty a nehodu hlásite aj pri Babinej smere do Krupiny. Kolona je na viazde do Ružomberka z Hubovej, aktuálne sa zdržíte asi 20 minút. Obmedzenie na R1 za Čaradicami smere do Zlatých Moraviec, je tam odstavené osobné auto po požiari a úsek je neprejazdný, obísť musíte po starej ceste. Radary hlásite v Nitre na konci Bratislavskej smere na severný obchvat, na D1 pri Dubnici nad Váhom smere do Ilavy, merajú aj pred Čuranmi smere z Nových Zámkov, ďalej vo Zvolene na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu a v Slanskom Novom meste merajú obu smerne. Hliadky ste videli v Senci na hlavnom ťahu pred hasičmi smere od Teska, pri Medzibrode smere do Brusna, hliadka je aj v Prešove na Levockej pri Lidli smerom do centra a policajti hliadkujú aj na viazde do Strážskeho Zvole. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: Je 14 hodín 22 minút a ja všetkým teda pripomínam z Rádia Rock, že naozaj náš včerajší hokejový bank padol, ako to hovoria všetci tí, jak lokše. Vajme to hovorí môj kolega Tomáš. No pretože Fero vyhral neuveriteľných krásnych 65 tisíc eur.
1: Oplatí sa na ladica.
0: Tak ste to počuli sami, kto dal prvý gól, tak a ten vyhráva celý zápas, tak toto zatiaľ vychádza štatisticky na majstrovstvách sveta, takisto to vychádza štatisticky aj u nás, keď teda poviete do 10 sekúnd heslo oplatí sa naladiť sa, máte plnú kešeň peňazí, tentokrát, nebojte sa, ostali nám ešte nejaké hokejové peniaze, je tam v našej postupovej kalkulačke 12 tisíc eur, takže ja vám budem držať palce. Ale samozrejme, vždy platí, ak to náhodou pokazíte, netrafíte ten puk správne, máte vždy od nás garantovaných 700 eur. Ale priznám sa, že tieto emócie, to je úplne iná kafa.
1: Ja som momentálne po operácii v nemocnice, ležím na posteli a teraz neviem, jak sa mám tešiť, či mám tú motozlahu vyhodiť, alebo čo mám urobiť, ja neviem.
0: Hlavne sa teší, takže ako vždy, ja vám všetkým držím palce.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Je 3:15 a dnešnú spoločnosť nám takisto robila britská skupina Chumbawamba. Toto je skladba, ktorá sa volá Tap Dumping. No a okrem iného chcem teda pripomenúť, že je štvrtok. To, že je 21. to vieme, ale štvrtok je dôležitý tým, že prichádzajú vždy do našich kín nové filmy. A ja sa priznám, že mám dosť na radosť, pretože momentálne sa do kín dostáva aj Mandalorian a Grogu. A ja osobne sa priznám, že som veľký fanúšikom Hviezdnych vojen a rád si tieto filmy pozriem a mal som to šťastie, že som to videl v pondelok v predpremiére a vy, ktorí aspoň máte trochu predstavivosť o tom, čo sú Hviezdne vojny, viete, kto je Mandalorian a viete, kto je Grogu, musím vám povedať, že budete mať fakt dobrú náladu z toho filmu, lebo je výborný, tak dávam ho do pozornosti, keby sa vám náhodou nechcel pozerať hokej. To je vlastne to, čo to, pardon, chcel povedať, že teda do našich kín ide dlho očakávaný film. A fakt sa im poradil, takže sa teším.
1: Rokové popoludnie s Tomášom v rádiu.

0: Tomáš v Rádiu Rock.
1: Priatelia, blížime sa k tej 15. a povedzme si úprimne, takto o týždeň sa budeme naozaj veľmi tešiť na koncert skupiny Iron Maiden 30. mája 26. teda vystúpia v Bratislave, ale dôležitá informácia znie, že pred kapelou, alebo teda respektíve predvoj im robí skupina Anthrax a pre nich takisto dôležitá informácia, že 18. septembra budú vydávať nový album, takže je dosť pravdepodobné, že si nejaké nové pesničky od Anthraxu vypočujeme a vypočujeme si aj tie staré od Iron Maiden. Ja sa na ten koncert naozaj veľmi teším, už aby to bolo, ale zase na druhej strane, neponáhľajme sa veľmi. Do roka a do dňa sú tu opäť, takže ja sa teším, ale chcem vám povedať teda, že Anthrax bude vydávať nový album. A včera som si písal s kamošom, čo bol na Metallike v Poľsku a povedal, že fantastické. Nič lepšie sa nám nemôže stať, ako začať skvelú rokovú letnú koncertnú sezónu.

0: Zase sme nedali.
1: Je to mimo brány. A ešte aj oné hákovanie, prídeme, sadneme na trestnú hlavicu. Čože?
0: Tá, nie.
2: Oplatí sa na ladica.
0: No gól to dnes... Gól to dnes nebude. Ahoj, tu je naozaj Oplatí sa na ladica. Živé vysielanie, Andrej Byčan, Miša Vrábová, ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj, veľmi dlho ti to trvalo.
1: S kým sa rozprávame?
2: To je Marta.
0: Maca či Marta?
1: Maca. Maca, je to veľká kúca paca, čo sa tu stalo, ale máš 700 eur, gratulujeme ti samozrejme k 700 eur a mohlo to byť.
0: Bože, neboď taký strašne smutný, však potom sú z toho všetci smutní.
1: A však je to smutok, keď nedáš gol, keď prehráš zápas, je to smutok, netrafili sme bránu. Puk sa nedostal tam, kam mal a je to len 700 eur. Ani tie drahé hodinky som nedostal ako za hráč zápasu. Tak som smutný.
0: Maci, ale za 700 eur si ty drahé hodinky môžeš kúpiť.
2: Vieš čo, aj to poteší.
0: Jasné, že to poteší. No
1: a čo sa stalo, že ten telefon tak neskoro vyšiel?
2: Zahájila som opalovaciu sezónu.
0: Ďakujeme za úprimnosť, Maci.
1: Áno, rozumieme.
2: Čo sa
0: ti Čiže ty si ležíš na lehátku a tak ako len si, hej? Strebávaš tie slnečné lúče, liečivé a niekde tam za tebou zvoní telefón.
1: Asi
0: telefon.
1: Na kúpalisku, na streche, alebo kde?
2: Nie, doma na terase. No.
1: Takže dokonca bez plaviek. To je akože...
2: Nie, čo? Bože, ty nepreháňaj.
1: Nie? Nemáš taký dom, že susedia sa nevedia dívať?
2: Je práve, že mám taký, že vedľa mňa je bytovka.
1: Aha, práve preto by si mala začať tú opalovaciu sezónu.
0: Andrej už má obrazy v hlave, neboj sa.
2: Áno, má to nakreslené, viem.
0: Maci, odkiaľ si ešte?
2: Čereňan.
0: Čereňany, však to je kúsok oné od nás. Čereňany.
2: No, určite.
0: Počuj ma, zajtra síce tiež bude svietiť slnko, ale ak sa budeš opäť opalovať a budeš to chcieť opäť s nami skúsiť, tak však veď daj si bližšie ten telefón, ale to nemôže byť až taký problém. Nie?
2: Dám.
0: Dobre,
1: opalujte sa, milí priatelia, z hands-free sadov.
0: Alebo. My sa ešte spojíme, posielame 700 eur a ďakujeme. Pa. Ahoj.
2: Aj a.
1: Krása.
0: No čo, tak...
1: Celé sídlisko sa díva.
0: Dnes
1: sa
0: večer Dánsko.
1: Vám zábavu hráme.
0: To bude
1: zábavu. Dnes večer vám zábavu hráme, hej.
0: Dobre, aj budeme zábavu hrať, ale v prvom rade vyťahujem postupovú kalkulačku, prosím
1: ťa. Neviem, kto sa s tým hral tu na... Zasekla sa tam suma, neviem to vymazať, ani neviem, čo s tým urobiť. Je tu skrátka fixná suma a je tam neuveriteľných 14 000 eur, čiže keď spočítam to a k tým, to musím bez kalkulačky teraz,
0: lebo musíš bez kalkulačky.
1: Dáno do toho ťukám.
0: No, nefunguje,
1: bude tam tých 14 tisíc.
0: Tak koľko je 12 tak plus 14?
1: 12 plus 14, to je tretí ročník základnej školy. Máme 10 plus 10, to je 20. A 4 plus 2 je 6. Zajtra budeme hrať o 26 tisíc eur, predstav si to.
0: Ak nám to samozrejme zodvihnete do 10 sekúnd, nie do 20, do 10 sekúnd a poviete, oplatí sa naladiť sa.
1: Dneska fandíme.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej. Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: dopravný servis.
1: Zdravíme všetkých na cestách, tu sú aktuality z dopravy. Nové nehody hlásite v Košiciach, a to na konci triedy SMP smere na ulicu Československej armády, a v Košiciach na križovatke Vodcunova Boženy Nemcovej sa zrazili dve osobné autá a rátajte tam aj s kolónami. Nehody dokumentujú aj v Bratislave na Ivanskej za IKEA smere k letisku, ďalej na hlavnom ťahu pri Ivanke pri Dunaji smere do Bernolákova. Pred Dolnou Stredou smerom z Galanty sa zrazil kamión s osobným autom, rátajte tam so zdržaním. A nehodu hlásite aj v Košiciach na Masarykovej pred kruhovým objazdom smere zo Svetoplukovej. Kolóna je na vjazde do Kysuckého Nového Mesta. Zo Žiliny a aj z Kysuckého Lieskovca sa zdržíte asi 20 minút. Prekážka je na R1, za Čaradicami smere do Zlatých Moraviec budete obchádzať odstavené osobné auto po požiari a rátajte tam aj so zdržaním. Radary merajú na D4 pred Jarovcami smere z Lužného Mosta, na D1 pred odpočívadle Kostolná smere do Trenčína, merajú aj v Brodzanoch smere do Nedanoviec, v Rimavskej Sobote na Košickej pred pumpou Shell smere zo Ždian a v Orávke merajú obojsmerne. Policajné hliadky sú v Bratislave na konci Pražskej smere na Brňansku, za Madunicami smere do Drahoviec hliadkujú obojsmerne a policajtov ste videli aj na výjazde z Radkova do Kraľovian. Ak ste na cestách videli viac, dajte nám o tom vedieť na našom bezplatnom čísle.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock. Toto je tvoj.

0: 15:42 a z Rádia Rok aj táto fantastická Metallica Fade to Black. No a okrem iného teda pripomínam, že turné skupiny Metallica, to európske, už je naozaj naplno odštartované 19. maja, teda pred dvomi dňami to bol poľský Chorzów, kde bolo 90 000 ľudí, tak ako predtým napríklad v Atenách a tak ďalej. Ďalšie koncerty, ešte nejaké sú možnosti získať lístky do Frankfurtu alebo do Berlína, takže ja vám to len odporúčam, aj keď teda mne to termínovo nejako tam nesedí, ale tak ako písal môj kamoš Marian, že teda koncert bol fantastický a bolo to niečo neuveriteľné, ešte sa mu podarilo na konci získať až 11 trsátok, to je až neuveriteľné. A setlist, ktorý predviedla Metallica v Poľsku, je takisto zaujímavý a vynikajúci. Začínajú od Creeping Dead, potom idú cez Lux Eternum, Unforgiven Fool, One, Master of Puppets, Enter Sandman a tak ďalej a tak ďalej. Takže ak môžete, tak vám držím palce, aby ste sa tam dostali a potom nám napíšte, ako bolo. Čakám na každú recenziu, čakám na každú fotografiu, aby som to aspoň takto na diaľku zažíval spoločne s vami.
1: Mireček, podajte mi gumu.
2: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
1: No tak si vás píšem.
3: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
1: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
4: Rádio Rok.

0: meno je Tomáš. Rádio Rock.
1: Priatelia, posúvame sa ďalej, takže vám prajem všetkým naozaj skvelé rokové popoludne, to naše spoločné štvrtkové 21. mája, verím, že si máte dobre. No a samozrejme, aby som bol objektívny, musím pripomenúť, že aj ďalší koncert je na programe 30. júna, a to konkrétne skupina Scorpions. Videl som teda, že oslavujú 60-ku, sa o tom bavíme skoro celý rok, takže Scorpions 30. júna takisto vystúpia a my si ich pokojne takisto môžeme zahrať, pretože prichádza ich velikánsky song Rock You Like a Hurricane. Poďme z Rádia Rock. Všetkým vám prajem naozaj skvelé rokové popoludnie.

0: tvoj pocit po projekte?
1: Jipi!
2: Ja!
0: Ja!
3: Jipi, jipi!
2: Jej!
0: Hornbach, s nami to zvládnete.
4: Autobild vám daruje vstupenku na majstrovstvá Európy ťahačov. Vystrihnite si ju z nového čísla a 6. a 7. júna zažite 5-tonové pretekárske monštrá v plnej akcii. Preteky, zábava a program pre celú rodinu. Nový Autobild so vstupenkou práve v predaji.
5: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 120 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
6: Rádio Rock. Dopravný servis.
7: Na cesty zdraví Samokráľ. Nová nehoda pribudla v Bratislave na križovatke Jantárova cesta Farského. Tie staršie dokumentujú pred Dolnou Stredou smere z Galanty. Tam sa zrazil kamión s osobným autom a rátajte tam aj so zdržaním. V Rajeckých Tepliciach smere do Kľačí sa pri odbočke do Konskej zrazili 3 osobné autá. Nehodu hlásite aj pri Babinej smere do Krupiny a v Košiciach na konci triedy SMP smere na ulicu Československej armády. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Zdržíte sa asi hodinu. Obmedzenia máme v Bratislave na moste Apollo smere do centra je v strede cesty drevená doska. Na D1 pri Lacoch smere do Púchova rátajte pre zásah hasičov s viacerými obmedzeniami. A pozor aj za Pravencom smere do Nitrianskeho Pravna. Vyťahujú tam nákladné auto, ktoré skončilo mimo cesty a zdržíte sa obojsmerne. Radary merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná smere na Trenčín, v Komárne Ďulovom dvore smere von z mesta a merajú aj na výjazde z Kremnice do Kremnických baní. Policajné hliadky máme v Bratislave na Vajnorskej pred Polusom smere z centra. Ďalšie je na výjazde z Radkova do Kráľovian, na výjazde do Veľkého Krtíša z Dolných Plachtiniec. Hliadkujú aj na výjazde do Olšovian so sadou na Torisov a pred Petrovcami nad Laborcom smere z Michaloviec. Vaše postrehy z ciest môžu pomôcť aj iným vodičom. Stačí, ak nám zavoláte.
6: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Fantastický spevák, šífieldský rodák Joe Cocker a skladba Unchain My Heart, ktorá sa svojej prvej hudobnej podoby dočkala už v roku 1961 a Joe Cocker ju umiestnil na svoj rovnomenný album v roku 1987, ktorý mu priniesol relatívne celkom slušný komerčný úspech a bol to v poradí už jeho 11. album. Za zmienku určite aj stojí, že to krásne saxofónové solo v tejto skladbe strúhol Clarence Clemons, ktorého poznáte ako člena E Street Band, žiaľ už nie je medzi nami a je tam za ňo jeho synovec a E Street Band hrá s Bruceom Springsteenom. Takže všetky osobnosti sa stretli na tom správnom mieste a samozrejme Joe Cocker vždy spolupracoval s tými najlepšími. Koniec koncov mali sme ho možnosť niekoľkokrát vidieť aj na Slovensku a bol to naozaj uchvatný zážitok a myslím si, že túto kapitolu ohľadne Joe Cockera pre túto chvíľku môžeme uzavrieť, ale nebol by to zlý tip aj do legend roku. No nič, porozmýšľam, teraz mi to tak napadlo, nebudem vás tým zaťažovať. Ideme ďalej, 16.20, počúvate Rádio Rock, moje meno je Tomáš a tu sú Miraj.
1: Rokové popoludnie s Tomášom v Rádiu Rock.

0: 16:40 a toto bola Nirvana, skladba In Bloom, štvrtý a záverečný single z mega úspešného albumu Nevermind, ktorý siahal aj na to, aby získal najlepšiu cenu za video, ktoré bolo natočené v parodickom štýle rokov 60., ale nepodarilo sa. Každopádne Nevermind, vieme, čo znamená v hudobnej scéne a takisto aj čo a aké vekal je veľké posolstvo. Začiatkom rokov 90. nám priniesla Nirvana, takže tomu sa nemusím venovať, ja môžem sa venovať zajtrajšiemu ránu, pretože malé prekvapenie, tadá, budem tu zajtra ja. Teším sa na vás a vystriedám na chvíľku Tomáča a Ľubku, ale to nič nemení na tom, že mám pre vás takisto dve vstupenky na koncert skupiny Rasmus. Bude Spirit González, budú všetky informácie, takže počujeme sa ráno o 6. Teším sa na vás, že nás počúvate, že ste spolu s nami, takže priatelia, stay rock a počujeme sa zajtra ráno.
1: Lidl Plus dni pokračujú. Od pondelka do štvrtka nakupujete na Lidl.sk s dopravou úplne zadarmo. Aktivujte si exkluzívny kupón vo svojej Lidl Plus appke a zabudnite na poštovné. Užívajte si nákupy na našom e-shope výhodnejšie. Online vždy viac.
2: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Počúvam vás od rána do večera. Keď chodím v aute, hneď ma spojí telefón.
2: Cez apku a teraz vieš, že Rejo, si môžeš streamovať, čo ty chceš z rokovej
1: hudby. Ja chcem len Rádio Rock, ja nechcem nič iné. Je len Rádio Rock, ja nepotrebujem žiadne iné rádio, to mi stačí k telefónu, k autu, šťastný. Na plnej gule to bude hrať, aj to hrá.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Majorka, na.
3: Keď sa dostanete niekedy do nemocnice na Majorke, vážení, viete, kedy majú návštevné hodiny oni?
2: V noci.
3: O 8:30 večer začínajú. No, skoro ako u nás.
2: To je majorský štýl.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Čo to počúval dnes Speedy?
4: Rammstein,
2: Duhas Drech.
3: Prídeš na koncert do Bratislavy?
4: Super, pravda, teším sa.
2: A odkiaľ ty si, Janko?
4: Humene.
2: To je ďaleká cesta.
3: To už, aby si vyrazil.
4: Áno, aj letenky.
2: Aby si to stihol.
3: Dobre, Janko,
2: tak gratulujeme.
4: A ešte by som chcel pozdraviť bratránka Ondra.
3: Ondro, tak ťa Janči pozdravuje.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
5: Pripravený je aktuálny pohľad na cesty, za volanty zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú na výjazde zo Šaštína stráži smere do Čár. Ďalej v Bratislave na obchvate za Darexom smere na Zlaté piesky. Nehoda je aj za Rohožníkom smere do Svološnice, vo Veľkom Rovnom smere do Turzovky. V Dolnom Kubíne na hlavnom ťahu je nehoda na kruhovom objazde pri Lidli, tam sa aj zdržíte. A následky nehody dokumentujú na D1 pred Liptovským Mikulášom smere z Ivachnovej, blokovaný je tam pravý pruh. Kolóny na viazde do mosta pri Bratislave Studeného smere z Bratislavy stratíte asi štvrť hodinu a 20-minútové kolóny máme na viazde do Hlohovca z D1 a taktiež na viazde do Ružomberka z Hubovej. Pracovisko cestárov je na D1 za Košicami smere do Lemešian, zdržíte sa asi štvrť hodinu. Pozor si dajte na R1 za Šoporňou smerom do Serede, v pravom pruhu je tam lopata a za Prevencom smere do Nitrianskeho Pravna vyťahujú nákladné auto, ktoré skončilo mimo cesty. Rátajte tam aj so zdržaním. Radary merajú v Dunajskej Lužnej, Nových Košariskách obojsmerne, na viazde do Malinova z Tomášova, ďalej v Červenici pri Sabinove smere do Lipian a merajú aj na D1 za Lemešanmi smere do Prešova. Želáme bezpečnú a pohodovú jazdu a ak vás na ceste niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 26 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Dopravný servis.
1: Vodičov zdraví Samokráľ, tu je aktuálny pohľad na cesty. Nehody dokumentujú v Bratislave na Harmincovej pred Kauflandom smerom z Lamackej, ďalej v Bratislave na výjazde z obchvatu na Galvanyho smere od Zlatých Pieskov a nehoda aj za Telmačmi smere do Horonského Beňadika. Kolona je na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Zdržíte sa asi 20 minút. Pozor si dajte na D1 za Sencom smere do Voderád, pobehuje pri ceste Vysoká Zver. Radary merajú vo zvolenie na konci Lučeneckej smere ku Stému hradu a za Dolným Smokovcom smere do Tatranskej Lomnice. Hliadky ste videli na výjazde zo Zlatých Klasov do Hurbanovej Sy a v Brezne Mazurníkove smere do centra. Z dopravy je to na teraz všetko, dávajte si na cestách pozor.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock na plné gule.

druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Grönung len 7,49 za 500 gramov, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.

Rádio Rock.

0: know you wanna make it.
1: Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rock.

0: On so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 26 000 eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej!
4: Rok na plné gule. Toto je Rádio Rock.

0: show, ktorá má gule.
1: Počúvam vás od rána do večera. Keď chodím v aute, hneď ma spojí telefón.
2: Cez zapku a teraz vieš, že Rejo, si môžeš streamovať, čo ty chceš z rokovej.
1: Ja chcem len Rádio Rock. Ja nechcem nič iné. Je len Rádio Rock. Ja nepotrebujem žiadne iné rádio. To mi stačí k telefónu, k autu. Šťastný. Na plnej gule to bude hrať. Aj to hrá.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Majorka, na.
3: Keď sa dostanete niekedy do nemocnice na Majorke, vážení, viete, kedy majú návštevné hodiny oni?
2: V noci.
3: O 8:30 večer začínajú. No, vidíš, no skoro
2: ako
3: u nás.
2: To je majorský štýl.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Čo to počúval dnes Speedy?
4: Rammstein,
2: Duhas Drech.
3: Prídeš na koncert do Bratislavy?
4: Super, pravda, teším sa.
2: A odkiaľ ty si, Janko?
4: Humene.
2: To je ďaleká cesta.
3: To už, aby si vyrazil.
4: Áno, ale
2: dinky. Aby si to stihol.
3: Dobre, Janko,
2: tak gratulujeme.
4: A ešte by som chcel pozdraviť bratránka Ondra.
3: Ondro, tak ťa Janči pozdravuje.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Rádio Rock. Na plné gule.

0: Regulér. Rádio Rock.
1: Nie je náhoda, že nás svet voda trápi, matka príroda varuje.

najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: On so slovami, oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 26 000 eur.
3: Oplatí sa naladiť sa.